0: ਜਾਓ ਸੀ ਨੌਕਰ ਆਤਾ ਖਦੀ ਵਾਂਜ ਹੈ ਮੇਦਨੋ
1: ਖਦੀ
0: ਹਰਵਨ ਜੋ ਹੂ
1: ਨੇ ਉਫਚਿੰ ਹਰੰਤੂ ਹਰੰਗੋਂ ਉਫਚਿੰ ਨੀ ਜੁਜ਼ੁਨ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੀ ਵੋ
2: ਆਯਾ ਹੂ ਨੇ ਨੇ ਜਿਕ ਚਸਤੋ ਇਨ ਤੇ ਸ਼ਿਨ ਤੇ ਸਾਖ ਜਦ ਵੋਂ ਕਦਾ
3: ਹਾਂ ਬਾ ਕੋ ਨੀ ਸ਼ਾਲਜ਼ਾ真行啊！
4: 老板啊，老板，有个叫德布的带了一位姓杜的先生来找您。
0: 嗨，이모든일지못하다는
3: 是他吗？
5: 应该是。三百万哈，他进了黄包红木龙。
3: 啊嘛嘛，
5: 这位是杜先生。
3: 你好，
6: 哎，你好，
3: 我叫杜思汉。
5: 啊，来了，从
6: 巴图。纳尔苏，红哥，
3: 你们好，你们可能认识我的妹妹，她叫杜思恒。你们知道她现在在哪儿吗？
1: 哎，我们
7: 这个也在干包括
1: 那个阿罗的财务的工作，毕竟也都会的，
7: 你那都不能给有点点什么的。很久过了，贵吗？
1: 很呢。
7: 当年我刚到这儿的时候啊，一吃奶食品就拉肚子，
1: 孩子们都吃不了啊。
7: 那个时候人人都挨饿，可是我们这些孤儿来这儿以后啊，就没少过一顿饭。虽然那个时候我们觉得挺可怜，但是现在看来，我们是多么幸运呢。
8: 很特别好吃的。今年남들튀기지소소그스비셰홀도흥뛰는간토하박사가열어뜨고열사다라사탄잘라죠
1: 他们那批孩子被领养之前都住在育婴院里，有个额济叫萨尔纳，他最喜欢的就是杜思恒，无论他怎么闹，他都哄着他。
9: 이셔선
10: 생
9: 님아나이제
11: 사나이제
12: 사나이제
10: 자아흐나친날소마토헝글
11: 채물스테이우익채워넣고나에이
10: 리왁샤삼바노
11: 사르나삼바노带着孩子们出来玩吗？
13: 我想骑马，我想骑马，我也骑马。
11: 小朋友，你好。
13: 他的腿怎么了？
11: 他的腿受伤了，不过过阵子就会好的。
13: 我的腿也有病，我爸爸说这腿好不了了。
11: 你站好。
13: 这是什么？
11: 我要给你做工具。我叫李德夫，等开学了我就是你的老师了。我带你去骑马好吗？
13: 好，
11: 走。
14: 李博士，真的有黑气。
15: 哎哎，不然这样的魔法将得回去，那么个人都得加进去呢，别样的好多天就지들이또호화를불아이렉스들도오치가요가를훅돌지자꾸아요가를훅돌지자꾸
16: 어이비울때봤고도어르봤지했대더그치드힘보도여스때아이렉스들도치은치은치만한어쩌다아이렉스들소울약고
17: 어르봤지라오바스가
16: 어흐들너지킬모시가다와디는야흐노요은때적은때됐어소엔치는불옷쓰이훅돌지우대흔우치내게봐도우치치뜨고우치는비시내일샷나스자버때내게치어라엔후크띠대적자도버때하이트후크도얻고흠우스엔후크띠대적보듬치때아이덕스노봐라 чи өөрөө хоёр хүүхэдтэй байж байгаад бас хүүхэд үрчлээд яах юм? Боё. Чи саяхан хуримлаад удаагүй. Өөрөөсөө чармай.
10: Тогтоол дээр бол өрх болгон гуйчлах эрхтэй гэж бичсэн шттэ. Үгүй тэгэд яг та манахийг орхигдуулсан юм бэ?
16: Сарна. Би ингэж бодсон доо. Нөхөр чинь жилдээ чирэг дээр байгаа. Чи бас ганцаараа.
10: Намхоо одоо том болчихсон. Би орчим асрамжийн газар хүүхдүүдтэйгээ хамт байлаа. Бүр сайхан тасчихсан. Бүүл мартчихтаа хоёр шаардлагаас гадна бас тогтоол дээр өөр нэг нөхцөл байсан шүү. Хүүхдүүдийн өөрийнх нь сонголтыг хүндэтгэх нь гэж.
16: Хожимд тос болж махад. Ча. Сарна, ир. Чиний байдлыг ойлгосон. Чиний хүүхэд тэжээж болно.
10: Баярлаа, баярлаа.
7: 天气转凉以后啊，就天天有人来看孩子，他们不少是啊远道而来的，为孩子们带来了各种好吃的，陪我们玩，建立感情。牧民呢，相信缘分，很多时候啊，只需要一眼，就有了一生的缘分。
16: 这他的嫂子姐，我等你回头就去送白雪。他的人回头比天还得去，白雪回头的他的得了就再和哪吒都回头打死去到。哎呀，我到比天还能打点打我才去。哎，人回头他的人饿了，他个脏个。Оцсон байвал танаас нь хүүхдүүд яваач гэж бодно. Ухааны нодов уу?
9: Оцсон, оцсон.
16: Чаач. Шапуй юм аа. Чэлэгэн тийш дарын мо вори хоо хама. Чаача хүүхдүүд босоод ирвэл. Ир, ир, ир. Маш. Гарри.
13: 我要去玩，我不想去，我要去。